Меңіш алтыда бейнормалық көрілсе, тән сағламлықыда мәсіл көрілгелігідің дерек беріші мүмкін. Шоңа бұның әхмет беріш керек. Біріндісі, отыр яш вә яшанғалар қан тұмырның тұстып қаған қалмығалықыны білмәкчі болса, орындың тұрып меңіп бақсылы белелейді. Әгер төмендегі бір қанчық лайфал көрілсе, чоқы мәхмет беріш керек. Біріндісі, ел меңіз сүреті тез болғанда, көкірек сықылыш, көкірек ағырыш. Шкендісі, ел маңғанда сәбі инық болмаған башқы еш баш ағырыш. Үшіндісі, ел маңғанда үрек азырақ ағырғандай тұйғыды болыш. Төртіншісі, ел маңғанда бір тараптікі пұтқол әркеті қолайсыз болыш. Бәшіншісі, бір нәтчі минут әркет қылғанда ішкі пұтын мағдұрсызылыныш, мұскылар теліп бағырыш. Алтыншісі, ішкі қолының қамбесімі, яғни ішкі пұтының қамбесімінде найты чоң фәріқ болыш. Yuqorqi kasallik alomatlari qon tomirlar to'silib qelish yoki qon tomirlar tarish masalasining borligini bildirdi. Shunga bu xil ahvollar ko'rilganda cho'qim diqqat qilish kerak. Unundan boshqa agar o'tir yosh va yashanganlarda doim bosh qiyish, tamponligi buzilish, minib-minib bir tarafga qiyisib qilish ahvollari ko'rilsa, qon tomirlarning to'silib qelishidan o'shar bo'lish kerak. Qadam oltining o'zgirishi kasallikning signali bo'lishi mumkinmi? Qadam ilish oltining o'zgirishi bo'g'im sistemasi, muskul to'qilmalari, nerv sistemasida kasallik o'zgirishining paydo bo'lganligidan darak berishi mumkin. Yaşlıq çoğunışıqa gişib, hər bir adamda çekiniş xarakterlik özgürüşlər körüldü. Cümlədən boğumlarda sünək özgürüşçisi payda buludu. Meyna toqulmaları yigiləydi. Qadam alıdıdı mı münasib özgürüşlər yüz berudu. Məsələn, qadam arlıqı kiçikləydi. Meyna sürətə astılaydı. Boğumlarının hərkət dairisi kiçikləydi. Əgər bu özgürüşlər astasda yüz bərsə, normal çekiniş xarakterlik özgürüşkə təbəb oludu. Əgər qısqı vaxt içində tez sürətdə bir qısım meyniş altıdaki bir normallıq görülsə, onun üstüge tərəqqət sürəti intayın tez bolsa, yəni başqa nervi sistemisinin kesəlik alamətləri qoşulub gəlsə, bu vaxtda məlum bir sistemidə məsli görülgən körülməgəlikəgə çoxum diqqət qılış kerek. Меңіз шалты бейнормал болса, төвендегі кеселіклерден өшер болыш керек. Магнитлық меңіз шалыты. Бұқыл меңіз шалтының алайдылығы шуки, ел маңғанда пұтыны көтірілмейді, дайым пұтыны ерге сөрәп мауды. Бұқылды пұтқа магнит бағылап, магнит мейданды маңған қоқшайды. Пұтыны асалықшы көтіріп маңанмайды. Шуның білен бір вақытта меңіз шасты болыш, қадам кичік болыш, бұрылыш қиын болыш қатарлық аламетлер көрілді. Оның үстіге бұрылғанда асал әжі қылып түшуді. Бұқыл меңіздің келінкедегі әң типі кеселігі 10 бесімлік меңге сөзі қылыш. Чоң меңінің табиғи қиырышы ва меңге қан түшуш, меңі ялығылыш қатарлықларының әмісі магнитлық меңі шалтыны келтіріп шығарышы мүмкін. Бұқыл кішілерді әс тұтыш қабілеті чекініш ва кичік тәрәт тосалғысы әгішіп келіші мүмкін. Мәсілін, пат-пат кичік тәрәт қылыш, тұталмаслық яке қиылышыш қатарлықлар. Магнитлік қадам алтыда адам асалы тампонлықны йоқтып, еқіліп түшуді. Яшанғаларының еқіліп түші қатарлық болып, асалы омыртқы сұнышны келтіріп шығарды. Сүңек сұнғандың кен қаттық ағырыйды ва нұрғын әгешмі кесәліклері болуды. Әғір болғанда мейіп болып қалуды. Шоңа әгер пұтын сөрәп маңғалықны байқығанда, вақтыда нерва ішкі білімі, яки нерва ташқы білімге беріп кесәл көрістіп, сәбіні тип чықы жәмдә давалашқан маслышыш керек. Көнделік тұрмышта бұл қылдекі беймарлар адетті теліштін сақылыныш айғы кейші. Өйге бәзі тұтқышланы болып мұ таздық ойы вә ята қойда тұтқышны көп әйтіші. Өй ішіге бәк көп нәрсәні қоймаслықы. Ерге гілем яғы үмшақ селінче селіші. Сұртқы чыққанда меңішкі ярдан беріш үскінсі ішілтіп, еқіліп кетіштін сақылыныш керек. Пингвин қадам. Пингвин қадам амибап аталыш. Илми нами алақызады меңіш алатты, яки ұшшақ қадам еліш болып, қадам еліш дайрысы найты кичік болыш, бәден алдығы егеліш. Ел маңғанда қол алдыкенеге тәуренмәслік. Юз қысымыдымы нормалсызық көрініш қатарлық жәтлерді шипадылынды. Әгер йоқырқ әхваллар көрілсе, вақтыда нерва ішке білімі, яки нерва ташқы білімге беріп кесел көрістіш, сәбіні тепі чықыш әмді давалашқы мәсіліш керек. Бұқылдекі беймарлар адетті елманғанда астырақ меніші, өйінің ер-юзі құрғақ болышы, тейлғақ елді меніштің сақылынышы, қариян құрлық келлерді әңі яқсы сұртқы чықмасылық керек. Қайчы қадам. Қайчы қадам алдыда пүтучі ішігі қарайды. Қадам еліші чәмбер сызған қоқшайды. Ел маңғанда тез бір-бірге сүркілуді. Әтті ішкі пүт пүтілі кез шықмаңыды. Бұның сәбі шөке ішкі пүт мұскулының керіліш күші ішіп, қитіп келеш, ішігі жығылыш аламәтлер көрілді. Ішкі пүт ішігі қайчылышыды. Қайчы қадам алады меңі тықылмысыда көп көрілді. Қайчы қадам меңі қан тұмыр кеселігі, меңі тықылмысы, меңі қан түшіш, яки елік зәқмілініш вә әрсет характерлік спазмылық кәсмә палаш беймарларды көп көрілді. Бұ беймарларда дайым әркет тықтыдарі тосалғы оғышырайды. Мәсілен, пүт күші ажыз болыш қатарлықлар. Бұ вақытта қан тұмырларының әхвалыны бағалап, меңіз әктісің жүз берішінің алдын еліш керек. Яшанғаларда әгер пұтқол мұскулының керіліш күші вә мұскул күші дә өзгіріш болса, бұлып мұ тез сүрәтті өзгіріш болса, қайчы қадам пайда болуды. Бұ вақытта жидді характерлік меңі қан тұмыр кеселікінің жүз беріштің өшер болыш керек. Шоңа қайчы қадам көрілгенде вақытыда нерва ташқы бөлімі, яки нерва ішкі бөлімге беріп, инық диагноз қойдырыш тәвсия қылынды.
Bu türdeki bimarlar adatta put kollarını uğulab, kolu bilen tız, oşuk katarlıq boğumlarını hareketlendirip, muskullarının yigilişi ve boğumlarının kitip kalışının aldığı nasip oludu. Mesqadam. Mesqadam amibap atılış, ilmi nami herket tamponluğu buzuluş kadem malıdığı dep atılıdı. Yol mağanda daim bir tüzsüzlük üstüde mağanmay deldanışıp mağıdı. Mesqadam enişinin sebebi asaslığı kiçik minide erkil sebepler tüpeyliden zahmeliniş yüzbergelikten bulup, kilinkide keselik alametlerinin tez aslıq derecesini pariklendiriş gerek. Ciddi karakterlik bolsa, kiçik minideki kan tumor keselikleri ve yokumluş karakterlik keseliklerde köp körüldü. Şikilemci ciddi karakterlik hem de terakiyete tez boğanda kiçik minide ösmüsü nuşar buluş gerek. Bu xil minge şaltı körülgende minge kan çüşüş, minge tıkılması, minge ösmesi, kiçik minge keselik özgürüşü qatarlıq keseliklerden ihtiyat kılış gerek. Şuna eğer araq işmeyi turup mu, yine tuyuqsız, mes qadam maltı körülse, dərhal doktorxanığa berip, yokurki keseliklerden bar yokluğunu tekşürüş gerek. Adatta ciddi davalaş bölümü, nerva işki bölümü, nerva taşkı bölümü qatarlıq bölümlerge körünüş gerek. Bu türdeki bimarlar kündülük durmuşta yıkılıp yarılıştın sakılınışı. Bulup mu egiz boşluqta, egizgi çıkış meşgulatı bilen şuğullanmasılığı gerek. Tevrenli qadam altı. Bu muskul kesili qadam malıdı dep matılıdı. Manganda gevde kısmı on solgı tevrindu. Onun payda buluşu gevde ve sağır muskullarının küçü acizliğalıqtın bulup, manganda gevde ve sağır kısmını muqumlaştıralmaya kalıdı. Tevrenli qadam malıdı tərəqi qilişcan muskul uzuqlınışı naçarlışış kesildə köp körüldü. Tərəqi qilişcan muskul yigiləş kesili, ösmürlər muskul yigiləş kesili qatarlıq keseliklerdi mi körüldü? Bu xil keselini davalaş prinsipi baldur diagnoz koyup, vaxtıda davalaş bulup, davalaş başlangan çağdaki yaş kançı çoğun bolsa, önümü şunçin açar buludu. Şuna, eğer tevrenli qadam altı körülse, vaxtıda doktorğu körünüş gerek. Atlap miniş qadam altı. Bu yana tuxu qadam dep mat oludu. Put uçi yerden ayrılıştın burun, aldı bilen tız boğumi, yampaş boğumini egip, putini egiz götürgendiler, andın qadımını alalaydı. Bu xuddi işikten atlap kirgen qoxşaydı. Gerçi bunu da bimarının tamponluğu buzulmuş mu, lekin daim gilemnin qırbeki yaki kiçik nerslerge putlaşıp yıkılıp düşüdü. Bu xul qadam altı köpünce, yan pakalçak hol nervisi palaçilinişdin, pakalçak tüzlük üçün muskul topi palaçilinip, kesellik put sangılap kilişdin kilip çıxıdı. Yana qoğurgu muskulu yigiləş kesili, tərəqi kilişcan muskul yigiləş kesili və yolun surmadı yalğı qatarlıqlarda mı körüldü? Bu türdeki bimarlar en yaxsı öyge gilem ya ki yumuşak selinci sanmasıqı. Putlaşıp yıkılıp getiştin sakılın üçün yerge amal bar kiçik nerse toksimi qatarlıqlarını koymasıqı gerek. Şatutular nim üçün adamlarını doğrayalaydı? Şatutular adamlarını ansız doğrap telapızıgı təklit kılıp sözləydi. Adam bir cümle gepkisa o şu bir cümlünü ögünüdü. Bu şatutularının adetten taşkırı doğraşıqlarının varlığını çüşendirdi. Kuşlar dünyası da başka hayvanların avazını doğrayalaydığını pekat şatut ile emez. Bırak adamların sözünü doğrayalaydığını pekat şatut de, çigdici qatarlıq aslandaki bir neçil kuştu ile ibaret kalas. Bu neymiş gün? Aslında şatutlarının tili başka kuşlarınki bilen oxşaşmaydıken. Onun til tüvi tərəqi kılgan, til uçi inçike, uzun, yumuşak, şunaqlı naite hareket canışken. Onun üstüge tərəqi kılgan sayratkıcı muskullar şatutini toğra inik avaz çıxıralaydıgan kılgan. Kişiler daim addi boğumluq sözlerini ögetken de şatuti əpçil tili yokur doğraşıqtadarı bilen ögetken adam degen sözünü öz aynı boyunca danımı dana tələppüz kılalaydı. Manı bu sözleyelaydıgan şatutudur. Gerçi adamlar şatutunun doğramçılığını pekat ayvallardaki bir xil şartlik refleks, bir xil doğraş hareketi edip karısımı, bazı alımlar şatutunun doğruşunun səbəbini onlardaki əxli səviyyəyi yığıncaqladı. Məsələn, biologiya professori Pırpaq baqqan Afrika sur şatuti Alikis acayip qaltıs. O adamın sözünü doğraplı qalmasdın, sanını saniye alaydı. Şunaqla o, tədqiqatçılar bilen toxtumay sözüşüb, hətta asasi söhbətləşiş iqtidarını namayan qılıb, quş tədqiqatçılarının dextini qozğıqan. Profesor Pırpaqnın deyişcə, bunundan burun heç kim quşlarının adamın turmuş dairəsindəki şəhirlərinin çox kiçikliyi, rəngi və oxşaşmağın sübtini pərqləndiriş iqtidarının barlıqığı işlənməyən. Alikes xeyli yaş bulub, aran 18 yaşqı kirgən. Çünki şatuti 80 yaşqıcı yaşayalaydı. Tədqiqatçılarının qarışca, onun min iqtidarı 15 yaşlıq balınki giydirdikən. Bunun kinki nəcə 10 yıllıq uzaq turmuş davamıda min iqtidarının tərəqi qılıb qayıs dərici giydirdiqalıqını mülcərliklə bulmaydıkən. Bu paket şatutunun bəlgilik əxli iqtidarğa və xili küşlük əsli saxlaş iqtidarığı egişkəlikini görüstüdü. Bəlkim, bu şundaq boğallıqdın şatutular acayip doğraş iqtidarğa egi boğan buluşu mümkün.

Sevimli dostlar, programımız davomlashyapti. Psixologlar istiqboli eng parlaq ayol deb 8 turlik ayollarni ko'rsatib chiqibdi. Belki radio anlıqıcı dostlar, radio aldıda oltırgan hanım kızlar bunun gına ayıtı dikkat kılavatıdı. Mən bu şu 8 türlük ayolla zadı kaysıladı sizlere bir-birlep sözlep birey. Birincisi, özüge işindiğe ayolla. İkincisi, iş beceriş iktidarı ve önümü intayın yokur ayolla. Üçüncisi, hazır kıtırmışıgı kanaat yız kılıdığan ama toxtumayı tırışıdığan ayolla. Төртіншісі, үгініштің құласы шықырдыға аялла. Бәшіншісі, малия нишаны еніқ аялла. Алтыншісі, жүзді қайрып қойып, нам абырой қоғлашмайдыған адди садды аялла. Еттіншісі, пұрсәтіні чен тұталайдыға аялла. Сәккізіншісі, жапағы чыдайдыға аялла. Демек, білімлік, әхлақлық, іш бежіріш ықтыдары яқшы, тырышчан, латапәтлік аялны әміміз яқшы көріміз. Ayallah cepa keş, emma söyümlük, hem kımmetlik, mesuliyetten ikisi. Da olsa, en şu güzel hanım kızlarımızın huzuruna yakınlık güydüm birine taktım kılaylı. Şundakla ulanın konulunu söyündüreyli, beni küylerimizgi merhamet.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durgandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Тада, аптап қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayınıb durgandək, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gelişi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ғай мұқадәсікіні аңлы қоғдап, айатыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.